0: pa.
1: Kamila Kebeja
2: in... Z dodatkom Matica.
1: Featuring Matic Haircut.
2: Tako bi Siri rekel. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, Ljubljana, dobro jutro, ponedeljek, dobro jutro, ljudje, ki imate radi dobro glasbo.
3: Hud hit hedna.
1: Ja, ponedeljek ne prinese samo slabih stvari, ampak tudi glasbeni dvoboj. Zakaj si izbrala svoj komad?
2: Ej, vsako poletje zaznamuje en dober house komad. Lani sem jaz non-stop imela na repeat tale komad. Pred lani smo poslušali Adama Porta in Move. Skratka, jaz čutim, da je to poletje čas, da celo poletje na repeat poslušamo Moving to the Sun od Hugla.